0: ака анак болда саме кај ангулни парамича. Јек неви парамича, кај и вета кокјова крдасан да чехо. Јек парамича, па јек шаво, кај бушол јагало. Најке си варисос, насува е варисос. Фери, шунена, бешенту менге тела канак. Зума вен, те панда вен тумари јака, те бирин. Тај, путрен тумари кан.
1: О јагало, ма бут перско долеске фај матранда та јек, а вилас пилума шаворо. Идеј да јо дат динеле сана в јагало. На анда кадо, кана сусас, де анда кадо, кана дјум камелас ијак. О јагало са зна дјум гоќа вер, камелас те ситјол, а жанелас акарсос ке шиба, камела сте пирел палавејша, андовејш сар сас, сар кејре сас. Буд жутијас ле дадес ле каштенца, ма сар кердилас, ли крелас, отовер андоваст. Ке ти зоур анделе сас, ка подумаша или грела скодола мај баре каш. Лески деј, та јо одат, бари манге сас прелес. Ји леско сас, интреги же и нека ме наслес. Ка дошаво, си каври бари лас. Пиркер лас цала лума опретејле, са во уретха напринжар лас. Пеноту менге, соаши лас пелеске. Јоквар, Сарсас андовеш, ди клас, ек фала тому шоурес. Ајчи камела сте патјал, ка ди кел ке цаве цигне жејне сте пирел, па баре вејша. Оману шоуро пушла слестар, сокате корко урокерел. Ајке анде кадала тан, о жејне даран те пиркерел. О јагало пендас, ка авилас ромња пескете родо. О цигно муршоуро капиндасте асаллестар. У јагало пушлас, ходь мир андацо сасал. Кади клан те родел песке ромњанде и баре вејша. Тај у јагало капиндас лескете ворби. Муро папо, кана терносас, андас песке ромња андај вејш. Мура мама. Сас мај пативали, мај шукар, мај жужи, мај годја веру жувли андогав. Ке цава, камав виме. Муро папо сас о јило пепеско тан, кадеј сарман. Миндик манге пенлас. Хоќ кана авоу баро, сите жавте родоу ромња андо баро вејш. Ај ке телоу ромња андај гав, вач фоуро. Муро шејро авлатеј лехал. Нај азир жанав, ка леши ка те према. Ке цава ма чира ке са јагало, ке цаве ма са воуре аври муле, жа кејре туке. О јагало чидела спескете пенел, та ја ашила сан до баровеј. Нашла стар јејг берш, дуј берш, трим берш, тај наштик ракелас песка ромња, са викамелас лез јилестар. Пешелас, пејкаш, тај гиндосајлас, пепеско чаладо. Кердас песке ја гоури, гиндосајлас, пепеско трајо, тај камелас мате жаутар кејре. А у копачи капиндас лесате ворби, ма трин берш прејту дикоус, тај ту чилал ма сама. Кака те сим туса? У јагало гиндиндас кана свајлас лески гоуди, ај пушлас. Концан, сокам из мандар. Око пачи капиндас лекра агенца те марал, пејеј крик, бидуј то рик, тај капиндас те дилабел. Оцинтири мај дур, муро пирано мај пашеси, аптар мовчу мидема, кате дикал муридеј. Oja galuka na šundaska di djili, di klas pokupači, taj sama las, kales kiromnisi. A minđaka milas la kere telo u rumnjake, desar kana kupači sas. Varikas šundaste vorbi, žaja galo, žate i lešino kupači, so si pašama, te i lešin leske vunji, a i ke vom li krelma, naštik žavtusa. Taj i las peskotover, taj kapindas, te i letešinelo kopači. Folijas prales, okopači sa znadjom baro, zuralo taj tulo. Palatrin djejs, te i lemu klas okopači, taj lešijas, soaše lape. Leši, leši, taj kanči, kapindas te rovel, ka naša das peska romnja, ka pindas te djelabel. Ocintiri maj dursi, muropiramno maj pašesti, aptar mouču mi dema kate di kalmuri dej, ande kadoker djelas, andaj kopači, maj pativali, maj šukar, maj žuži, maj godjaver žuvli. Kanadi klasla, kapindasla vas testar, taj čumid lasla. I lasla kejre, bala drom rak las, le cigne mur šourez. Kadej sa pendem tuke, kadej si, a navmange kejre romnja, so ji lestar kamelama. Pendas le cigne mur šourezke. Oja galo la i las po cintirite si kavel, peske pa poske taj mamake. Dikta papu, ande mange kecava romnja, sar tutuke anda. Oja galo raklas peske, tan paša peske romni, aj sas le putša voura, taj sas pahtale.
0: Tu mešu nane paramiče pa ušavo, kaj bušol jagalo. I veta kokiova kerdastu menge kadi paramiča polo varian da Čeho. Skintu mare gindura sotu me gindon pa kadi paramiča po Radio Romano at sverigesradio.se vai pa mare socialni mediji. Me kam afte penav so me gindoj pa kadi paramiča. Mange sas kadi paramiča šukar, vi in muzika palsa šukar, in čeresno. Butivar ande paramičengi luma vorbipe pa magečne žambi, braški, aj kana čumide slavela avrijek princova, ek princesa, taj kodo mezi čudno andamari luma. Na paramičengi luma fere andamari čači luma. Tande kadi romani paramiča sasjek magično kopači. Wow! Uja galo pendaske a rakla peske karomljando veš, taj vikade sas. Wow! Meči dema s rekomendacijka nikaske ande čači luma, teđa sam dovešte rodestu keromnja, ali ande paramičengi luma. Wow, wow, wow. Roma Aleša Vorale, kam si kadi ke vitu mende se ande familija garudine romane paramiči. A me anda radio romano mangas te šurnas le vitu mendar. Skina mengi ek mail vai pe socijalni mediji, taj a mekera sam ek šukar paramiči ando radio, anda tu mare garudine romane paramiči. A kana ki raskadi ke lasek muzika ki pauza a džila sa Milaj, katar Caravan Family. Te pala i džili šunenek paramiča pa Nalle Karlsson.